0: Ела, каков хинакак? Та потоп.
1: Монеки кълникерицен, ком дала мълхудо врин, my darling. One of the most beautiful things, it's me, my darling.